父さん洗脳された遺伝の時強制収容される頃に独裁者か奴隷操るバカやスモールプラネ天使の羽もぎれた鍋の果て生きていくためにあらゆる神を受け入れ遥か彼方昔のカルマの洗礼を受けることなくのジャジメントで理解されるまで何回存在リーガライズされる前に時間までじゃ意味がないこの道の先駆者誰が代弁者占領する